akata sori nyame na yɛne kɛse yɛmpɛkyɛ ne din na yɛma no so ne yɛnkamfo ne din san sɛ ɔyɛ onyame ɛni din fata no ayɛyi fata no nkamfoɔ fata no ntontom fata no ɔyɛ onyame